0: What makes a hangout?
1: FM ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাজ বি টিউন কো রোর কার্যক্রম হিন্দি আপনি আপাত সব হুণু করদেন আপনি আপনি রেডিও সেট মা আইয়ে শতং কার্যক্রম যা হগো বড়ন্দে হিন অর আক স্টোরি রে কিনারি তুসু লেকের চল দেন শতং ওই কাহানি আক রাজা রে জস ইউ সপনে মা আক মহাত্মা দর্শন দিতে অর এ বলো कि तेरे क्या सो मृत्यु लिख रिया और तेरी मृत्यु भूणी हाँ और तेरी मृत्यु किया सो अक नागा करनी हाँ अक नागा किया सो तुझो डसना तस तेरी मृत्यु किया सो करनी हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है शोतो जरूर थोड़ा करे अगर कणका लुगरिन बढ़ना था ध्यान इस किनारी जरूर दीन जितने भी श्रोता अपने अपने कम में लुगरिन सो थोड़ा करे ध्यान इस किनारी जरूर दीन शोतों।